0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Radio Veronica. Veronica. Ritmът на сърце, сърцето. Жена, майка, краица.
1: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHBG.
1: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви комболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
2: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
3: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се умъжа в колата!
3: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
3: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
3: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
5: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
6: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Тераплекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
3: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
2: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
3: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
2: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2 000 лева и за клиенти с лошо цекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
6: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота. Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. Живот без очила. Luxorclinic.com.
7: Безплатно лятно кино в Куприщица. 17-26 юни.
8: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
7: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Куприщица.
9: Приятелите вкъщи ще поканим.
10: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
9: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
10: Да нямаш бездънна торба с пари.
9: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
11: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
13: Да, правилно чул. 40 евро.
12: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
13: D&D Service. Качество, което се отплаща. dd-auto.bg.

0: новини. Държавата осигурява до близо 4000 евро кумулативна финансова помощ за пострадалите от наводненията в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч. Средствата са подсигурени от бюджета и се изплащат в кратки срокове. Подпомагането включва еднократна сума от 1171 евро за основно жилище по настоящ адрес, по 1550 евро допълваща помощ за единствено жилище и до 1300 евро от фонд социална закрила за подмяна на унищожени уреди и обзавеждане. В област Габрово бедственото положение се очаква да бъде отменено днес при успешно възстановяване на водоподаването към Севлиево и 6 села, чието аварирал западен водопроводен клон беше проверен от министрите на социалната политика Наталия Ефремова, на регионалното развитие Иван Шишков и на земеделието Пламен Авровски. Във Велико Търново над 100 домакинства очакват подкрепа, като собствеността на 65% от адресите вече уточнена. В Ловешка област обстановката се нормализира. Къщите в село Черни съм са отводнения, специални комисии започват описване на щетите в Троян и Априлци, където са засегнати над 15 сгради. Допълнителните матури по желание ще се проведат от днес, 26 май, до петък, 29. Изпитите ще започват в 8.30 и в 14 часа. Днес от 8.30 ще се проведат изпитите по физика и астрономия, география и икономика и английски език от общообразователната подготовка. От 14 часа ще започнат матурите от профилираната подготовка по биология и здравно образование, информатика, италиански, испански, немски, руски, корейски и румънски език. Всички изпитни работи трябва да бъдат предадени от регионалните комисии за сканиране до 30 май. Израел ще увеличи натиска срещу Хизбола след поредицата атаки с дронове срещу страната, заяви премиерът Бенямин Нетаняху, цитиран от световните агенции. Той подчерта, че страната му разглежда действията на подкрепената от Иран шиитска групировка като част от продължаваща война и предупреди, че военните операции ще бъдат разширени. В публикувано в Телеграм изявление Нетаняху посочи, че Хизбола използва различни типове безпилотни апарати при нападенията срещу израелска територия. По думите му, специализиран екип работи върху нови мерки за противодействие на дроновата заплаха. Той добави, че през последните седмици израелските сили са ликвидирали над 600 бойци на организацията. Въпреки действащото от средата на април примирие между Израел и Ливан, напрежението по границата остава високо. Двете страни продължават взаимно да се обвиняват в нарушение на споразумението. Горещата вълна във Франция продължава, като засяга най-силно западната част на страната и района на Париж. Френските власти издадоха оранжев код за опасно високи температури за 8 департамента, който влиза в сила от вторник. Други 18 департамента в западна Франция и около столицата са поставени под жълт код. В десетки населени места вече бяха отчетени най-високите максимални температури, измервани някога през месец май. Екстремните жеги вече взеха жертви. Властите призовават гражданите да ограничат физическата активност в най-топлите часове, да приемат достатъчно течност и да избягват продължителното излагане на слънце.
1: Времето. Лейди Примойл, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Лейди Примойл с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Днес ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 26 и 32 градуса, в София около 27, в Пловдив 28, във Варна и Бургас около 26 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: До 16.30 часа днес движението по автомагистрала Тракия от километър 87 до километър 90 в посока Бургас поетапно се осъществява само по активната лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Също до днес движението от километър 208 до километър 229 в посока София се осъществява с повишено внимание поради машинно косене на тревни площи. По автомагистрала Хемус до днес временно от километър 36 до километър 40 32 в района на тунел Топли дол се обособяват по две ленти посока София и посока Варна. До 27 май движението при километър 34 посока София трябва да е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до днес поради изграждане на рекламни съоръжения при километър 76 посока Кулата е ограничена аварийната лента. Също така шофьорите трябва да са внимателни от километър 12 до километър 10 посока София поради почистване на откоси. Ограничение има и по автомагистрала Марица до 31 май при километър 29 в посока граничен пункт Капитан Андреево поради компрометирана дилатационна фуга.
1: Ритъмът на сърцето. Вероника.

0: усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
2: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търсят ти шофьори? Идвай.
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеи. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
5: Имаш много странно в тия кости.
6: Кво?
5: Те сякаш някой си играл на пъзърте.
6: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
5: Навярно се си случили много неща.
6: Намерени са кости в Рилския мастир.
5: Не подгответ се домаш, това пак да говорим.
0: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова.
7: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сукшна наденичка на скара с картовки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
9: Ох, ще се умъжа в колата!
10: Или просто отиди на едно място.
9: Къде?
10: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
9: Край на драмата. Отивам веднага.
10: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
11: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични слънчеви очила.
12: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се. Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
9: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

0: новини. Национално съвещание на Вътрешното министерство ще се проведе днес в Пловдив. Във форума ще вземат участие политическото ръководство на ведомството, изпълняващият длъжността главен секретар на МВР, директорите на главните дирекции, както и ръководителите на областните дирекции от Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолен, а също и София, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Първата част от събитието ще бъде открита за медиите. В нея министър Иван Демерджиев ще представи ключовите приоритети в дейността на ведомството, след което форумът ще продължи в работен порядък. Започва въвеждането в движение на първите от общо 8 нови метровлакове за столичното метро. Те ще бъдат представени в метро депо Обеля. Новите метровлакове са част от модернизацията на столичното метро. Първите 4 композиции започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Въвеждането им в движение ще се извърши поетапно. Не се очаква да има проблеми с движението на основните метровлакове и промени в разписанията. Ормузкият проток трябва да остане отворен независимо от ескалацията на напрежението с Иран, след като Съединените щати нанесоха нови удари по ирански цели. Това обяви американският държавен секретар Марко Рубио, цитиран от световните агенции. По думите му, свободното корабоплаване през стратегическия воден път е от критично значение за световната икономика и международната сигурност. Изказването му съвпада с новия кръг преговори между представители на Иран и международни посредници в катарската столица Доха за прекратяване на конфликта. Рубио изрази увереност, че дипломатическо решение е възможно в рамките на следващите дни, макар Иран да уточни, че се приближава до меморандум за разбирателство, а не до пълномирно споразумение с Съединените щати. Американският държавен секретар коментира и войната в Украина след разговор с руския външен министър Сергей Лавров и масирана руска атака срещу Киев. Рубио подчерта, че Вашингтон остава в готовност да посредничи за прекратяване на конфликта между Москва и Киев. Варна отново се превръща в център на европейската художествена гимнастика, като дворецът на културата и спорта е напълно подготвен за старта на 42-то европейско първенство. Шампионатът започва днес с официалните подиум тренировки. На килима в официалната зала ще излязат Стиляна Николова, Ева Брезалиева, Сияна Алекова, Александра Петрова и Дея Милова. А в късната сесия от 20 часа и 30 минути са предвидени тренировките на Армения, Белгия, Беларус и Русия. България остава една от най-успешните държави в историята на европейските първенства, започнала през 1978 година в Мадрид, като за последно градът бе домакин на форума през 2021, когато Боряна Кален завоюва сребърен медал в многобоя. Времето. Днес ще е предимно слънчево, следобед с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 26 и 32 градуса, в София около 27, в Пловдив 28, във Варна и Бургас около 26 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: До 16.30 часа днес движението по автомагистрала Тракия от километър 87 до километър 90 в посока Бургас поетапно се осъществява само по активната лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Също до днес движението от километър 208 до километър 229 в посока София се осъществява с повишено внимание поради машинно косене на тревни площи. По автомагистрала Хемус до днес временно от километър 36 до километър 40 и втори в района на тунел Топли дол се обособяват по две ленти посока София и посока Варна. До 27 май движението при километър 34 посока София трябва да е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до днес поради изграждане на рекламни съоръжения при километър 76 посока Кулата е ограничена аварийната лента. Също така шофьорите трябва да са внимателни от километър 12 до километър 10 и посока София поради почистване на откоси. Ограничение има и по автомагистрала Марица до 31 май при километър 29 в посока граничен пункт Капитан Андреево поради компрометирана дилатационна фуга.
1: Ритъмът на сърцето. Вероника.

0: си без сутинка, бе, човек. Скроваш да търсиш работа.
1: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: Търсят и шофьори? Идвай.
0: И как е?
1: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan BG.
4: Довери ни се.
6: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
7: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: Ти наистина си магиосник, скъпи.
9: Е, така е. Но без Коседом нямаше как

0: 052 0882 43 43 43. Полубово от механа на шенци нема.
1: Дървото не е просто материал. То е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Еле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
5: Автокъща Милениум изкупува!
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
9: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
10: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
11: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, ковчета, кашпи на много добри цени.
10: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.
12: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
13: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
12: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
13: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
12: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
14: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Баймаги Ранкова.

0: новини. Актуалното състояние на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост ще представи днес вицепремиерът Атанас Пеканов. Страната ни трябва да усвои до 31 август 2 милиарда и 900 милиона евро. Минимум 500 милиона са застрашени заради липсата на реформи в енергетиката. Изостават проектите, свързани с обществените поръчки, водните оператори и транспорта. В момента България предоговаря условията по плана, които самата тя предложила на Брюксел. В случай, че парите по плана не бъдат получени изцяло, изпълнените проекти ще се финансират от бюджета. Предстоящи актуализации на електронната система за събиране на пътни такси могат да затруднят шофьорите, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Първият етап на техническите дейности ще се извърши днес от 22 часа до полунощ, като в този период са възможни прекъсвания при купуването на маршрутни карти. Следващите два дни на 27 и 28 май системата ще се обновява в часовия диапазон от 22 часа до 4 часа, което може да доведе до временни трудности при покупката както на маршрутни карти, така и на електронни винетки. Актуализациите няма да повлияят на автоматичното таксуване на тежкотоварните автомобили над 3 тона и половина, които използват бордови устройства или GPS тракери. За да избегнат рискове от националното тол управление, съветват шофьорите да купят нужните им документи предварително преди началния час на техническите дейности. От ведомството напомнят също, че за леките автомобили вече е в сила еднодневна винетка, която важи точно 24 часа от избрания начален момент. 20 души са арестувани в Гърция за измами със селскостопански субсидии. Престъпната схема е действала на остров Крит, предават гръцките медии. Сред задържаните са счетоводители и държавни служители. Те, заедно с собственици на земя и производители, изготвили фалшиви договори за найем и неверни декларации, за да получат европейски средства. За 5 години печалбата им е надхвърлила 3 милиона евро. Миналата година европейските прокурори обвиниха десетки гръцки животновъди в фалшифициране на собственост върху пасища с цел получаване на евросубсидии. Скандалът тогава доведе до закриване на гръцката агенция за плащания. Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака тази нощ срещу Одеса. Нанесени са удари също срещу Краматорск и Суми, предават световните агенции. Русия предупреди чужденците да напуснат украинската столица и обяви серия от удари по конкретни обекти. От Министерството на външните работи в Москва съобщиха, че ще атакуват цели на украинската отбранителна индустрия, центрове, в които се вземат решени командни постове. Атаките са в отговор на ударите по общежитие в Луганск, където загинаха 4 има души. Според Москва, украинското нападение било умишлено. На 24 май Русия нанесе една от най-масираните атаки срещу Киев от началото на войната. Загинаха 4 души, над 90 бяха ранени. При нападението руската армия използва и хиперзвуковата ракета Орешник.
1: Времето. Лейди Примойл, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Лейди Примойл с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Днес ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 26 и 32 градуса, в София около 27, в Пловдив 28, във Варна и Бургас около 26 градуса.

Вероника. Вероника. Ритъмът на сърце, сърцето. Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Имаше много странно в тях, Кости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзър с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случило много неща.
2: Намерени са Кости в Рилския мастир.
1: Нека бутете се до вас, това пак да говорим.
3: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова. Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай!
5: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
6: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
6: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
6: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се. Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до

0: или пила и всеки вин, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Бим, бим! Бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Зъбифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
3: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
4: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
5: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
8: Приятелите вкъщи ще поканим.
9: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
8: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
9: Да нямаш бездънна торба с пари.
8: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: новини. Водоснабдяването в Севлиево и околните села е възстановено, съобщи регионалното министерство. Севлиево и селата останаха без вода заради скъсване на водопровода след наводнението. Работата по водопровода е приключила в понеделник вечер и специалистите са започнали да пускат водата по 16-километровото трасе с повишено внимание, за да се минимализира рискът от нова авария. Заради повишеното ниво на река Видимо от водопровода беше откъснат участък с дължина 87 метра. Социалните служби вече са посетили 110 семейства само в града, а 95 от тях са получили заявления за отпускане на еднократна помощ. Размерът е 1171 евро. Засегнатите могат да кандидатстват и за допълнителна подкрепа от 1500 евро чрез Агенцията за социално подпомагане, както и до 1300 евро за подмяна на унищожени електроуреди чрез фонд социална закрила. Компенсации ще получат и земеделските стопани, понесли щети от пороите. Все още е в неизвестност 55-годишен мъж, който изчезна след поройните дъждове в Севлиево. От днес започва основен ремонт на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца, като готовността на обектите се проверява от регионалния министър Иван Шишков. Поради ремонтите движението между Монтана и Враца е изцяло спряно, като леките автомобили се отклоняват през Крапчене, Сумер и Стояново, а камионите преминават през Тубел, Липен и Криводол. По трасето между Видин и Монтана леките коли пътуват без ограничение, но движението на тежкотоварни камиони над 12 тона е забранено и те се пренасочват по обходен маршрут през Дунавци, Арчар, Добри дол и обхода на Монтана. Японското правителство одобри разходи в размер на около 3 милиарда долара за субсидиране на сметките за електричество и газ на домакинствата между юли и септември. Мярката цели да смекчи нарастването на комуналните разходи вследствие на войната в Близкия изток, предават световните агенции. Япония разчита в голяма степен на вносни горива от този регион и е пряко засегната от блокадата на Ормузкия проток, като субсидиите ще бъдат финансирани изцяло от резерви в действащия бюджет. Заместник ръководителят на кабинетния секретариат предупреди, че нарастващите цени на вносните горива ще бъдат сериозен фактор след юли, но подчерта готовността на властите да реагират. Той допълни, че дори при продължаваща несигурност в Близкия изток ще бъде направено всичко възможно ежедневието на хората и икономическата дейност да не бъдат прекъснати. Земетресение с магнитуд 6,9 по скалата на Рихтер бе регистрирано в Чили, съобщи Американският геоложки институт, цитиран от световните агенции. Трусът е бил на дълбочина 101 км в пустинята Атакама. Чилийските власти съобщиха, че към момента няма данни за пострадали или нанесени щети. Заплахата от цунами за бреговете на Чили е изключена, заяви Фелипе Пласа от Националната служба за превенция и управление на бедствия във видео, публикувано в X. Чили, където се срещат три тектонични плочи, е сред най-сеизмично активните държави в света и често не обръща особено внимание на трусове под магнитуд 7. През 1960 година страната бе разтърсена от най-силното регистрирано земетресение в историята с магнитуд 9,5, което причини смъртта на 9500 души.
1: Времето.
0: Времето днес ще е предимно слънчево в следобедните часове с времени увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури в страната ще са между 27 и 32 градуса.

Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето. Сърцето. Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: Ванта.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
0: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
0: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
0: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: 366.
3: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо цекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
6: Да, правилно чу, 40 евро.
5: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
6: D&D Service, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
7: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
8: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
7: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи.

0: Очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
1: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
0: Живот без очила. Luxorclinic.com.
2: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHACK BG.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Имаш едно странно в тях, Костя.
5: Какво?
4: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
5: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
4: Нарядно се си случили много неща.
5: Намерени са кости в Римския манастир.
4: Не подгответе се до вашето, аз пак да говорим.
6: Дъждът остави следи от

0: различна енергия. В арт-клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки. Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: новини. Държавата ще бъде безкомпромисна срещу наркоразпространението. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. Той отправи остри критики към пасивността на гражданите след трагедията в Благоевград, при която 16-годишно момиче загина, а 17-годишно момче падна от петия етаж и е с тежки травми в столична болница. Инцидентът се случи малко след полунощ на 24 май в квартал Струмско, като към момента състоянието на пострадалото момче се подобрява. Обвиненият за смъртта на непълнолетното момиче твърди пред психолозите, че има пълна амнезия и не помни нищо от фаталната вечер. Паралелно с разследването в Благоевград, министър Демерджиев коментира и сигурността в системата на МВР, като подчерта, че служители замесени с несъвместими с етиката практики и изтичане на информация срещу заплащане ще бъдат незабавно отстранени. Той допълни, че задържането на прокурорския син Васил Михайлов е изцяло заслуга на ГДБОП след дълга работа по случая. 107 души, сред които и много деца, са потърсили спешна медицинска помощ след охапване от кърлеж само за 20 дни в една от болниците в Русе. Нашествието е причинено от неокосените тревни площи в парковете, около детските площадки и в междублоковите пространства, където тревата на места е по-висока от паркираните автомобили. Пострадалите се съветват да не вадят забитите насекоми самия да търсят специализирана лекарска помощ в спешните кабинети, за да се избегнат осложнения. Жителите на града настояват със спешни общински мерки по косене и дезинсекция на зелените зони. Австрия намалява почти наполовина ДДС върху основни храни като мляко, ориз, тестени изделия, плодове и зеленчуци, изчитано от 1 юли. Мярката цели да облегчи домакинствата от инфлационния натиск, който в момента е умерен между 2 и 3%, но след пандемията отчете ръст от близо 17%. Икономическите анализатори обаче предупреждават, че по-ниският данък може по-скоро да задържи цените, отколкото да доведе до реално поевтиняване по магазините. Държавният бюджет ще загуби около 400 милиона евро, които правителството планира да компенсира чрез повишаване на екотакси и налози върху доставки. Междувременно в страната се обсъжда и възможността обхватът на подпомагането да се разшири и върху замразените храни. Банката на Шотландия създаде изключително лимитирана серия от банкноти с номинал 20 паунда, посветени на историческото класиране на националния отбор на световното първенство по футбол тази година. Уникалното в дизайна на парите е изображението на полузащитника Скот МакТоминей, който вкарва с феноменална задна ножица срещу Дания в решителния бараж, изпратил шотландците на първия им Монтиал от 1998 година насам. Колекционерската серия се състои от едва 100 отпечатки. Печатани бройки, като всички събрани средства от продажбата им ще бъдат дарени изцяло за благотворителност. Шотландия си осигури виза за световното първенство след драматична победа с 4-2 срещу Дания на стадион Хемптън Парк през ноември миналата година, а красивият гол на МакТоминей даде началото на головия спектакъл.
1: Времето. Лейди Примойл, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Лейди Примойл с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Времето днес ще е предимно слънчево в следобедните часове с времени увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури в страната ще са между 27 и 32 градуса.

0: детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо! Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се. Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на Хера.bg. Хера Кредит.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: победи. Удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар Илиянци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
5: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
4: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
6: Бим-бим! Бим!
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Каква е това ограда? Не пада?
9: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
8: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
9: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
8: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
10: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
11: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
12: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топил устата!
13: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
12: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
13: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
14: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
15: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
16: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Берг. Достъпният лукс за всеки.
17: Този път майплочките летнаха перфектно.
18: Зърифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: новини.
1: Необходим е изцяло нов закон за противообществените прояви на деца. Това обяви омбудсманът Велислава Делчева в телевизионно интервю. Според нея, обществото и институциите са се провалили в грижата за децата и младежите, визирайки трагедията в Благоевград. Тя обяви, че е настояла пред министра на правосъдието за пълна отмяна и пренаписване на закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните с цел спечелване на доверието на децата, а не тяхното наказване. По повод наводненията във Велико Търново, Първо Севлиево и Дряново, омбудсман отбеляза липсата на жертви, но разкритикува държавното планиране при бедствия. Делчева алармира и за скандален случай в психиатричната болница в Севлиево, където след ремонт за над 1 милион 400 хиляди лева по плана за възстановяване и устойчивост е установила муха, влага, падаща мазилка и липса на пожарогасителна система. Накрая Делчева отхвърли като абсурдни и извън всякаква правна логика предложенията за промени в закона за съдебната власт, които предвиждат омбудсмана да може да иска оставката на главния прокурор. Тя подчерта, че институцията е независим орган и вече има предложения тази идея да отпадна от законопроекта. От 1 юли столичния район Изгрев прекратява сметопочистването и сметоизвозването на битови и едрогабаритни отпадъци в кварталите Изток, Изгрев и Дианабад поради правно законова невъзможност за удължаване на дейността. Кмета на района доктор Делян Георгиев обяви в социалните мрежи, че столичната община и столичното предприятие за третиране на отпадъци трябва да поемат изцяло управлението на Бокулка още от първия ден на месеца. В продължение на 6 месеца районната администрация се справяше самостоятелно с извънредната ситуация, използвайки собствена техника и работници, като изрази готовност да покрие месец юни при осигурено финансиране. Георгиев подчерта, че този аванс е помогнал на София да пренасочи ограничения си ресурс към по-критични райони като Слатина, Подуяне, Люлин и Красно село. Райони кмет увари, че Московска 33 е своевременно предупредена за промяната и пожела успех на столичния кмет Васил Терезиев за бързо разрешаване на проблема с обжаването обществена поръчка за почистването на зона 3. Богатите държави в Европейския съюз засилват натиска за намаляване на предложения дългосрочен бюджет на блока в размер на 1,8 трилиона евро, съобщава Политико. Брюксел се събират представители на 9 страни нетни донори, които настояват за сериозно ограничаване на разходите и предупреждават, че няма да подкрепят финално споразумение без намаляване на тяхната финансова тежест. Швеция и Нидерландия вече се обявиха за значително свиване на обема и пренасочване на средствата към политики с най-висока добавена стойност. На другия полюс е коалицията Приятели на кохезията, включваща 16 държави, сред които и България, която призова за повече средства за кохезионна политика и земеделие. Темата се обсъжда днес на заседание на съвет Общи въпроси, след което се очаква Кипър да представи подробен вариант на бюджетното предложение до 10 юни. Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-тото издание на анкетата «Футболист на футболистите» за сезон 2025-2026, като дублира миналогодишния си триумф след внушителните 20 гола в 57 мача. Негови подгласници станаха шампионите Слевски, Евертон, Бала и Кристиан Димитров, а наставника на сините Хулио Веласкес бе определен за най-добър треньор. При младите таланти призът грабна нападателя на Славия Кристиан Балов, следван от играчите на ЦСКА Петко Панайотов и Теодор Иванов.
0: Времето.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, а максималните температури в страната днес достигат от 27 до 32 градуса, в София около 27 градуса.

0: детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Имаш едно странно в тях гости.
2: Какво?
1: Сякаш някой си играл на пъзър с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Нарядно се си случили много неща.
2: Намерени са кости в Римския мастир.
1: Нито дете си до вашето, аз пак да говорим.
3: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
7: Да, правилно чу, 40 евро.
6: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
7: D&D Service, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
3: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: Марс Дейс. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
3: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Mazo Cup Restaurant представя 29 май петък, Деси Слава, 30 май събота, Камелия. Мазо Куп и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
1: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби с специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
3: Гледай, гледай, какъв бронзов тен, каква красота и увереност. Блясък и здраве, без компромиси. О, стана ми горещо.
4: Това може да сте вие. Не пропускайте супер офертите в аптеки Субра. Защити кожата си. Наслаждавай се на слънцето. До минус 57% на слънцезащитна козметика. Двойна защита. Слънце плюс супер цени. За перфектно лято аптеки Субра. Красота без компромиси.
5: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортния бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
7: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
8: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
7: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
9: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
10: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Прохубна.
9: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
11: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.

0: новините.
1: Патрулите на пътната полиция вече ще бъдат разположени изцяло на места с висока концентрация на катастрофи. Това обяви изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев по време на националното съвещание в Пловдив. Той отчете и резултатите от мащабна полицейска операция, започнала на 13 май, при която по линия на пътната полиция са връчени 23 693 електронни фиша. По криминална линия са задържани 1086 души, образувани са 706 досъдебни производства, а при инспекции на 5000 обекта са засечени 723 лица с наркотици, както и 533 души и 46 автомобила обявени за издирване. Икономическата полиция е проверила над 5000 заложни къщи, обекти за бързи кредити и хазарт, както и 8155 търговски обекта, откъдето са иззети над 1100 литра без акцизен алкохол. При извършените близо 1700 проверки в автоморги и пунктове за метали пък са съставени над 1000 протокола и са арестувани още 800 лица, а Кандев подчерта, че за трайно справяне с проблемите е необходима обща акция на полицията, институциите и обществото. Цистерна се обърна на един от входовете на Пловдив. Инцидентът е станал в района на пътен възел Скобелева майка на източния вход за града. Сигналът е подаден към 12 часа и 30 минути, съобщиха от полицията. Цистерната, която е пълна с гориво, се обърнала на слизане от детелината на пътния възел в посока магистрала Тракия. Незабавно натам са насочени екипи на полицията и пожарната. Водача не е пострадал сериозно, а пробата му за алкохол отрицателна. Районът е обезопасен, създадена организация за пренасочване на трафика. В този час започва матурата по профилирана подготовка за над 3000 зрелостници. От днес до 29 май те се явяват на допълнителните държавни изпити по желание. Следобедните изпити днес са по биология и здравно образование, информатика, както и по 6 чужди езика: италиански, испански, немски, руски, корейски, румънски. По-рано днес в ранния сутрешен блок от 8 часа и 30 минути вече се проведоха и първите матури по общо образователна подготовка по физика и астрономия, география, икономика и английски език. От Министерството на образованието съобщават, че най-предпочитаните предмети са математика и английски език, събрали съответно 1018 и 707 желащи за общо образователна подготовка, както и по около 300 кандидати за профилирания профил. Майската изпитна сесия ще приключи в петък, 29 май, когато сутринта ще се държат изпитите по математика, история и физика, а следобед кампанията затваря с история и информационни технологии. Четирима души загинаха, след като влак удари училищен микробус на ЖП Прелес в Белгия, съобщава Sky News, позовавайки се на белгийския министър на транспорта. Сред жертвите са двама тинейджери, шофьора на превозното средство и друг възрастен, който е придружавал децата. Микробуса са пътували общо 9 души, включително 7 ученици със специални образователни потребности. Във влака има около 100 пътници, като сред тях няма ранени, но един човек е хоспитализиран в състояние на шок. Записи от охранителните камери потвърждават, че по време на сблъсъка в 8 часа и 8 минути бариерите на Прелеза са били спуснати, а светварите са светели в червено. Говорителя на железопътния оператор Томас Бекен уточни, че машинистът е задействал ръчната спирачка и влака вече е намалявал скоростта си, но ударът не е могъл да бъде избегнат. Полицията и прокуратурата разследват причините, поради които автобусът се е намирал върху релсите при затворен Прелез. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази съболезнования към близките на жертвите и заяви, че Европа скърби заедно с Белгия.
0: Времето. Lady Primoil, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil с вечерна иглика от Мирта Медикус.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, а максималните температури в страната днес достигат от 27 до 32 градуса, в София около 27 градуса.

0: Вероника. Вероника. Ритъмът на сърце, сърцето. Жена, майка, краница.
1: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти в чужбина.
3: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни травми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи «Бояди се име!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
3: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
4: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. By Маги Ранкова.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
8: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
7: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
8: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
7: Повече на bulgarlift.bg.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: трите бойлерите теси. Умните решения за баня на VMAX.BG. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.BG.
1: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
2: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
3: Ох, ще се умъжа в колата!
4: Или просто отиди на едно място.
3: Къде?
4: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
3: Край на драмата. Отивам веднага.
4: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
5: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
7: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо цекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък. Десислава. 30 май събота. Камелия. Механа Нашенци. Булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
9: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Берг. Достъпният лукс за всеки.
10: Каква е това ограда? Не пада?
11: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
10: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли колони и капаци за стена на много добра цена.
11: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
10: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.

0: Cafe. Новини.
1: 4 милиарда 870 милиона евро са разходите за пенсии от държавното обществено осигуряване за първите 4 месеца на годината. Сумата нараства с 9,8% на годишна база, съобщават от Националния осигурителен институт. Общите приходи на държавното обществено осигуряване достигат над 2,7 милиарда евро, докато броя на пенсионерите в страната се увеличава до 2 милиона 67 332 души. Средната пенсия за април с включена великденска добавка възлиза на 549 евро и 51 цента, което представлява ръст от 12% спрямо същия месец на миналата година. За изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване са отделени над 484 милиона евро, а нетните трансфери по консолидирания бюджет възлизат на над 2 милиарда 160 милиона евро. Положителни баланси и ръст приходите се отчитат още в Учителския пенсионен фонд, както и във фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите. Регионалното министерство ще засили работата по проекта за разширяване на околовръстния път в Пловдив. Предвижда се приключването на проектирането и отчужденията за южната и източната част да отнема около година и половина, обяви регионалният министър Иван Шишков след среща с депутата Владимир Николов и областния управител Георги Янев. Проектът стартира в периода 2020-2022 година. До момента няма одобрени подробни устройствени планове и разрешения за строеж, поради което темпото на работа с Агенция пътна инфраструктура ще бъде променено. На срещата бе обсъдена и темата за водоснабдяването в региона, като Николов съобщи за подготвяне законодателна инициатива за публично-частни партньорства при големи стратегически обекти. Подобен модел на финансиране извън държавния бюджет се обмисли за изграждането на язовир до спад Въча, който трябва да облекчи водоснабдяването на Пловдив и Хасково. Жители на белгийския град Тюби се бяха евакуирани заради голям пожар в склад за текстил. Градът се намира западно от Брюксел, предават местните медии. В сградата имало газови бутилки, е съществувала опасност от експлозии. Заради риска властите евакуирали хората от близките улици, останалите жители бяха призовани да останат по домовете си. Те трябва да държат прозорците и вратите си затворени заради токсичния дим от пожара. Гъстия черен дим се разпространи извън града, властите измерват нивата на токсичност на въздух. Световната футболна централа FIFA потвърди официално, че националният отбор на Иран премества тренировъчната си база за световното първенство по футбол от Съединените щати в Мексико, съобщава Reuters. Решението е продиктовано от съображения за сигурност на фона на войната в Близки изток и съвместните удари на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари. Първоначално избрания спортен комплекс в Тусон, Аризона, се заменя с новия базов лагер в мексиканския град Тихуана. Той се намира непосредствено до границата с Сан-Диего, като се очаква да улесни логистиката и издаването на американски визи, които иранските играчи и персонал все още не са получили. Въпреки промяната на лагера, програмата за мачовете на Иран от груповата фаза в група G остава непроменена. Тимът ще започне участието си на Мондиала, който се провежда от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико, с мачове срещу Нова Зеландия и Белгия в Лос-Анджелис, последвани от сблъсък срещу Египет в Сиатъл.
0: Времето.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, а максималните температури в страната днес достигат от 27 до 32 градуса, в София около 27 градуса.

Вероника. Ритъмът на сърцето. Сърцето. Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ти наистина си магиосник, скъпи.
5: Е, така е. Но без Козе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
4: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
5: Сглобяеми къщи и сгради от Козе дом. Проектира, доставя, монтира.
4: Козе дом. Сбъдва мечти.
6: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
7: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота. Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. Живот без очила. Луксорклиник.com.
8: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
9: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
8: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
10: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
12: Бим-бим! Бим!
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
14: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
15: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
16: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
17: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
16: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
17: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
16: Повече на bulgarlift.bg.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: Piața Bonova. Mazokupi restoran predstavlja 29. maj petak, 10. slava, 30. maj subota, Kamelija. Mazokupi restoran Studentski grad, Zimen dvorec na sporta. Za rezervaciji 0884-949495. Mazo.
1: Приятелите вкъщи ще поканим.
2: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
1: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
2: Да нямаш бездънна торба с пари.
1: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
3: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
4: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Ровекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
3: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Ровекс. Нека заедно да защитим природата.
5: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
6: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
5: И на баница с масълце ми бие.
6: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
7: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
8: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsenmoto.bg.
9: Гледай, гледай, какъв бронзов тен, каква красота и увереност, блясък и здраве, без компромиси. О, стана ми корещо.
10: Това може да сте вие. Не пропускайте супер офертите в аптеки Субра. Защити кожата си, наслаждавай се на слънцето. До минус 57% на слънцезащитна козметика. Двойна защита, слънце плюс супер цени. За перфектно лято с аптеки Субра. Красота без компромиси.
11: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
12: Ох, ще се умъжа в колата!
13: Или просто отиди на едно място.
12: Къде?
13: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
12: Край на драмата. Отивам веднага.
13: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
14: Радио Вероника. Вероника.

0: новини.
1: България ще се опита да усвои средства по Националния план за възстановяване и устойчивост най-малко над средното за Европейския съюз ниво. В това увари вице-премьерът по еврофондовете Атанас Пеканов на пресконференция в Министерския съвет. Към момента страната ни усвоила 53% от общата сума. За сравнение, средното равнище на получените средства в Евросъюза е над 70%, като в този показател влиза и Унгария с под 10%, докато най-успешните държави членки вече са получили над 80% от своето финансиране. За да се спаси максимален размер от средствата, проектите, които със сигурност няма да бъдат реализирани в заложения срок, ще бъдат заменени с други, които вече са в ход. Пеканов поясни, че вече започнатите проекти, които няма да могат да бъдат докладвани на време пред Брюксел, ще бъдат дофинансирани от националния бюджет. Вицепремиерът подчерта, че това решение няма да доведе до тегляне на допълнителен държавен дълг над вече предвидения от кабинета. От 1 юни неотложния кабинет в Перник, обслужващ гражданите извън работното време на личните лекари, ще бъде преместен от медицинския център в сградата на болница Рахила Ангелова. Кабинетът ще се помещава на партера в бившето кожно отделение, което се намира в непосредствена близост до спешното отделение. Новата локация цели да осигури по-добра организация и триаж на пациентите, като спести разкарването на хората, особено на малки деца и в зимния период между различни сгради. Управителят на медицинския център доктор Адриан Симеонов съобщи още, че съвместно с директора на болницата доктор Явор Тренски се подготвят първите стъпки за възстановяване на спешния педиатричен кабинет, какъвто в града не функционира от години. Новото звено ще облегчи натовареното детско отделение, през което в момента преминават над 60 деца месечно. Европейският съюз ще запази дипломатическото си присъствие в Киев, въпреки предупрежденията на Москва за редовен въздушен обстрел над украинската столица. Това обяви говорителя на Еврокомисията Анита Хипер, цитирана от световните агенции. В отговор на руския призив чужденците и дипломатите да се евакуират, Брюксел извика руския шерже де афер, за да му заяви, че подобно поведение и опити за сеене на паника са изцяло неприемливи. Заплахите от Русия последваха след нейното искане САЩ също да изтеглят мисията си, отправено в разговор между руския външен министър Сергей Лавров и американския държавен секретар Марко Рубио. На този фон през уикенда се проведе среща между ръководителя на Украинския съвет за сигурност Стем Умеров и Бьорн Зайберт от Еврокомисията, на която бяха обсъдени ударите по Киев и сътрудничеството в отбраната. От комисията подчертаха, че към момента липсват каквито и да е знаци от страна на Русия, че желае мир, поради което темата за международни посредници в преговорите все още не е на дневен ред. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е бил прият в медицински център в понеделник вечер за стоматологично лечение, съобщиха от неговия кабинет. Оттам уточниха, че министър-председателя се е прибрал дома още същата вечер, след като местни медии разпространиха информация за хоспитализацията му. Здравословното състояние на 76-годишния премиер остава обект на засилен обществен интерес поради честата липса на прозрачност от страна на властите. През последните години Нетаняху претърпя серия от медицински интервенции, сред които поставане на пейсмейкър през юли 2023 и операция от херния през март 2024. През декември същата година той премина през операция за отстраняване на простатата, наскоро разкри, че е провел и успешно лечение с лъчетерапия заради злокачествен тумор. Информацията за онкологичното заболяване бе запазена в тайна с мотив да не бъде използвана за пропаганда от Иран, а последвалият официален здравен доклад бе разкритикован от медиите в Израел заради липсата на конкретни детайли.
0: Времето. Лейди Примойл, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Лейди Примойл с вечерна иглика от Мирта Медикус.
1: До края на деня ще бъде слънчево с времени увеличение на облачеността. През нощта ще е ясно и почти тихо. Утре отново ще е предимно слънчево. След обед главно на южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Ще е топло с максимални температури в страната на 27 май, достигащи от 28 до 34 градуса. В София около 28 градуса.

0: Hot. Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърце, сърцето. Жена, майка, краница.
1: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Експо-парк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
1: Този път май плочките левнаха перфектно.
2: Зебифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баунит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerakka.bg. Избор за цял живот.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само ето намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Бим-бим! Бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
10: 366.
11: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
14: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
13: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
14: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
13: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
1: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
0: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
1: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
0: Повече на bulgarlift.bg.
2: Имаш едно странно в тия кости.
3: Какво?
2: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
3: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
2: Не вярвам, че се е случило много неща.
3: Намерени са кости в Рилския мастир.
2: Не подгответ се домаш, това пак да говорим.
0: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
4: Приятелите вкъщи ще поканим.
5: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
4: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
5: Да нямаш бездънна торба с пари.
4: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
6: Хей, здравей!
7: Кой си ти?
6: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
7: Еха, къде направи всичко това?
6: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
7: А какво ще откриеш утре?
6: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
8: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
0: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
8: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
0: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
9: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
9: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
10: Климатикът в колата зареди ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
11: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
10: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
11: Научи повече на ddauto.bg.

0: новини.
1: България няма да промени своята външно-политическа ориентация, тъй като отдавна е направила своя категоричен избор в лицето на Европейския съюз. Това подчерта президента Иляна Йотова на среща с посланиците на държавите членки на Евросъюз, организирана в рамките на приключващото кипърско председателство на съвета на Европейския съюз. По време на двучасовия разговор бяха обсъдени бъдещето и предизвикателствата пред общността, като сигурността във всички нейни аспекти бе изтъкната като водеща тема. От своя страна дипломатите поставиха въпроси от вътрешно-политическия дневен ред на страната, не изразиха очаквания за политическа стабилност. Йотова отбеляза, че в контекста на променени международен ред Евросъюза трябва да консолидира позицията си по световните конфликти, да засили отбранителните си способности и да изгради комплексна политика за сигурност. Тя се обяви за укрепване на европейския стълб за отбрана в рамките на НАТО и подчерта значението на българските проекти по финансови инструмент SAFE. Президента допълни, че кипърското председателство, преминаващо под мотото «Автономен съюз, отворен към света», успешно очертало контурите за постигане на стратегическа автономия и връщане на лидерската роля на Европа на глобалната сцена. Комплексните язовири в страната са запълнени на 81%, като 32 от големите водоеми отчитат над 80% запълване към днешна дата, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Напълно пълни са Камчия и Александър Стамбулийския, Пчелина и Панчарево, контролирано преливат. Поради прогнозирани нови валежи, Министерството разпореди превантивно изпускане на водни маси за осигуряване на свободни обеми. Въпреки че днес речните нива са стабилни, от четвъртък се очаква ново повишение вследствие на очаквани гръмотевични бури и градушки. Местните власти са призовани да следят ситуацията след наводненията в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч. Френски университетски преподаватели и депутати излязоха с обща позиция срещу правителствените промени в таксите и социалната подкрепа за чуждестранни студенти извън Европейския съюз, предават местните медии. Критиката е насочена срещу плана «Избери Франция» на министър Филип Батист, който според авторите застрашава дългогодишната политика за прием на чужденци. Новите мерки предвиждат скок на таксите до близо 3000 евро за бакалавър и 4000 евро за магистър, което е 16-кратно увеличение спрямо досегашните нива. Освен това, от 1 юли се планира премахване на жилищните помощи за поне 100 000 студенти и отпадане на държавната гаранция при наем. Държавните стипендии също ще бъдат реформирани, като 60% от тях ще се насочат само към ограничен брой научни специалности за сметка на хуманитарните науки. В позицията си изтъква, че Франция вече е паднала от 4-то на 8-мо място в света по прием на чуждестранни студенти между 2017 и 2023 година. Преподавателите предупреждават, че допълнителните разходи ще откажат много таланти от обучение в страната или ще поставят в капан вече пристигналите студенти. Вече са ясни последните два мача от настоящия сезон в българския професионален футбол, след като спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз утвърди днес двата баража, единия за оставане в първа лига, а другия за последния евроучастник. Столичния Септември и Ян Трагаброво ще се срещнат в четвъртък на стадиона в Драгалевци от 17 часа за последното място в елита през следващия сезон, а в петък Лудогорец и Локомотив Пловдив в пряк сблъсък ще излучат последния представител на България в лигата на конференциите. Срещата от 19 часа в Разград.
0: Времето.
1: До края на деня ще бъде слънчево с временно увеличение на облачността. През нощта ще е ясно и почти тихо. Утре отново ще е предимно слънчево. След обед главно на южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще е топло с максимални температури в страната на 27 май, достигащи от 28 до 34 градуса. В София около 28 градуса.
0: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
1: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 66 до километър 80 в посока Бургас, както и от километър 67 до километър 80 в посока София, с повишено внимание ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. До днес движението от километър 208 до километър 229 по Тракия посока София, с повишено внимание поради машинно косене на тревни площи, участъка е сигнализиран с пътни знаци. До днес временно движението на автомагистрала Хемус от километър 36 до километър 40 42 в района на тунел Топлидол се обособяват по две ленти посока София и посока Варна. При необходимост в аварийни ситуации се обособява по една лента в посока Столицата и по една в посока Варна. До 27 май движението по Хемус при километър 34 в посока Столицата е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До днес поради изграждане на рекламни съоръжения на автомагистрала Струма при километър 76 в посока Кулата е ограничена аварийната лента. До утре 27 май движението по Струма от километър 12 до километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е движението в аварийната лента.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Имаш едно странно в тия кости.
2: Какво?
1: Те чакаш някой, че играл на пъзърте.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случило и много неща.
2: Намерени са кости в Римския мастир.
1: Нека двете си домаш, това ти пак говорим.
3: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова.
4: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
5: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
4: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
5: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
4: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
6: Хей, здравей!
7: Кой си ти?
6: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
7: Еха! Къде направи всичко това?
6: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
7: А какво ще пиеш утре?
6: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
8: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com. Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
9: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
10: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щърплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
11: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.

0: venit.
1: Мерки за оптимизация и съкрещаване на разходи, такива указания отправил Финансовото министерство към всички други ведомства и държавни организации под тях с цел проектобюджета за тази година да не надвишава 90% от общото ниво на разходите за 2025. Първия прочит на документа, публикуван на сайта на Министерството на финансите, бе посрещнат с отпор от синдикатите и предизвика негодование в културните среди опозицията, чието представители реагираха бурно в социалните мрежи срещу намаляването на финансирането за сектора. Съкрещаването на разходи обаче важи за всички други обществено значими сфери. Зоологическата градина в София ще е с безплатен вход за всички деца и младежи до 18 години по повод Международния ден на детето 1 юни, съобщиха от зоопарка. Традиционната инициатива има за цел да подари на децата и младежите в столицата един вълнуващ и споделен празник сред природата и животинския свят. На 1 юни най-младите откриватели ще могат да разгледат безплатно всички сектори на зоопарка и да се запознаят отблизо с неговите обитатели. Придружителите ще заплащат редовен билет, касите на зоопарка ще работят с обичайното си лятно работно време от 9 часа и 30 минути до 18 часа, а престоят на посетителите в парка е разрешен до 19 часа. Поради очаквания засилен интерес на празничния ден от ръководството на зоопарка апелират към гражданите да предвидят по-ранно пристигане и препоръчват да използват линиите на градския транспорт. До дни Гърция ще отвори за движение обхода на пропадналия заради свлачище път за Комотини, предава Националното радио. Засегнати участък е част от международното трасе от Кърджали до Бяло море през прохода Маказа. То остана затворен повече от 3 месеца, движението бе пренасочено по други маршрути. Очакванията на гръцката страна са обхода да бъде готов до края на седмицата, стана ясно след разговор на областния управител на Кърджали Писар Николов с колегата му Манолис Тапацас. Според представители на местната власт в Комотини, пускането на пътя ще облегчи движението на хиляди автомобили през лятото. Безпрецедентна гореща вълна, причинена от феномена топлинен купол, обхвана Западна и Южна Европа с необичайни за месец май температури. Във Франция обявен оранжев код за опасно време, след като бяха счупени или изравнени над 350 температурни рекорда, предават световните агенции. Екстремните жеги вече взеха жертви, петима души се удавиха в опит да се разхладят, а други двама са починали по време на спортни събития. Във Великобритания живака достигна 34,8 градуса, в Лондон, подобрявайки рекорда от 1922, което наложи издаването на първото за годината здравно предупреждение. Испания също се подготвя за критични стойности до 40 градуса до края на седмицата, като в Мадрид масово се разчита на общинските басейни. Португалия изкара хората по плажовете край Лисабона, в Италия въведоха строги ограничения за работното време на открито под силното слънце. Климатолозите предупреждават, че тези опасни явления зачестяват и се проявяват в нетипични сезони в резултат на глобалното затопляне.
0: Времето. Лейди Примойл, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Лейди Примойл с вечерна иглика от Мирта Медикус.
1: До края на деня ще бъде слънчево с времени увеличение на облачността. През нощта ще е ясно и почти тихо. Утре отново ще е предимно слънчево. След обед главно на южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще е топло с максимални температури в страната на 27 май, достигащи от 28 до 34 градуса. В София около 28 градуса.
0: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
1: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 66 до километър 80 в посока Бургас, както и от километър 67 до километър 80 в посока София, с повишено внимание ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. До днес движението от километър 208 до километър 229 по Тракия посока София, с повишено внимание поради машинно косене на тревни площи, участъка е сигнализиран с пътни знаци. До днес временно движението на автомагистрала Хемус от километър 36 до километър 42 в района на тунел Топлидол се обособяват по две ленти посока София и посока Варна. При необходимост в аварийни ситуации се обособява по една лента в посока Столицата и по една в посока Варна. До 27 май движението по Хемус при километър 34 в посока Столицата е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До днес поради изграждане на рекламни съоръжения на автомагистрала Струма при километър 76 в посока Кулата е ограничена аварийната лента. До утре 27 май движението по Струма от километър 12 до километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е движението в аварийната лента.

0: повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Климатикът в колата зареди ли ти? В Дън Дъст сервис се обади и намалението хвани.
2: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
1: Дън Дъст сервис. Смени сезон с един бутон.
2: Научи повече на ddauto.bg.
3: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортния бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зебифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Гледай, гледай, какъв бронзов тен, каква красота и увереност, блясък и здраве, без компромиси. О, стана ми корещо.
7: Това може да сте вие. Не пропускайте супер офертите в аптеки Субра. Защити кожата си, наслаждавай се на слънцето. До минус 57% на слънцезащитна козметика. Двойна защита, слънце плюс супер цени. За перфектно лято с аптеки Субра. Красота без компромиси.
8: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно. Става дори за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: Piața cu Nova.
1: Открите бойлерите теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи Боядиса име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти! Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой. И на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
5: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
6: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Ровекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
5: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Ровекс. Нека заедно да защитим природата.
7: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенале. Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата.
8: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
7: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
8: Епа, прав си. Давай бръже да одиме.
9: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
10: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
11: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
10: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.

0: усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
2: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търся ти шофьори? Идвай.
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
5: Новините от последния час.
6: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лош отсекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината до едене ти се сучна надеричка на скара с картовки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Климатикът в колата зареди ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
5: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
4: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
5: Научи повече на ddauto.bg.
1: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0885-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
6: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
7: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
10: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
9: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
10: Живот без очила. Luxorclinic.com.
11: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
12: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
13: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеде ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Ja sam Sofija Marinova, a to je Radio 610. Slušaj Radio 610 samo u Radio Play.
1: Се научих да пестя от мене и всичко мое вече в тебе.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.